simang grister sangmani kirang kok na so na mana ha da zo zo na simang grover mara koni doli kirang kok na skana man gen ge jong inga salgiona sokeon aro riong khatanga ha